Luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta